პოზიტიური დილა 104.3 FM Rich girl, she buys her dreams It's a rich world